0: tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin mai.
1: Gule-gule jahe, Rom. Apa nama Rom?
0: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mayo? Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, genger kalau udah salah, Mai. Au, au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
1: Hah? Aduh, Mai. Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom.
0: Oh, begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
0: Wih, bukan, Mai. Dek percaya pulik, kumada. Oh, imang iyalah, Mai, nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe, Mai. Di kaleng gule-gule, Mai. Begengger lah namanya, Mai.
1: Ya, sek, Rom. Jingger kalau, Rom. Ya, tuh pakai bahasa Inggrisnya, Rom. Jingger tuh artinya jahe, Rom. Yang ada ge utak kune begengger ngerpoknya, nih, Rom.
0: Basing kalah, Mai. Nak ginger, apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger rasa perutku Mai, nyaman rasa perutku nih Mai.
1: Wiu gaya kan Rom, nyapo ingin no makan gule-gule itu.
0: Kan-kan ingin, Mai. Pokok nyaman, Mai. Lah kacube lah, Mai. Menadi barang, Mai.
1: Nah, cube, pok tanya. Gule-gule ingin gak makan, Rom?
0: Oh, pasti ingin lebih, Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih, Mai.
1: Au, kar. Udah ngapa pun ngadu kayak ku nih, Rom? Ase-ase dek nyaman. Rasai ku nih, alamat adek kenek abik sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
0: Mai. Kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
1: Lah ku padah nian. Ade ujongan eh. Apa? Oh.
0: Mai ya.
1: Kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
0: Yolah Mai kanti ku Mai. Please Mai please. Mai Mai cantik.
1: Plus plus plus kaki retoples sok Rom.
0: Mai.
1: Wah, kawah ku dak Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah ku dak.
0: Yolah Mai.
1: Lah muke ku lah telibes-libes kene rambut keribu pok Rom.
0: Yolah Mai please Mai kanti ku Mai.
1: Plus plus.
0: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Yo Mai yo. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
0: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, kan nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak apa dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
0: Nak Mai. Oh lapun yo Mai. Yo Mai. Ada enggak tahu ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule begenggerku. Yuhu.
1: Yolah, cepat melah kita jalan.
0: Sekarang Mayo.
1: Dek, tahun depan Rom.
0: Oh lapun yo yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
1: Yo pengen.
0: Mayati Sophia nih.
2: 103,9 FM. Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang